se mo pe abala meji na ni eto eko sinu. Abala koko gangan ni a pe ni abala kagbadun gangan fun ra re. Ni abala keji lori eto si nje abala so mo owe. Pelu ogo lodumare abala mejeji na la gbadun fun tose yin. Bi ese mo iwe ti an ka lo lori eto yi. Eti a pe akole re ni ogboju ode ninu gboru mole. Emo ko na la n ba lo lori eto yi. Eto to baba wa di o fagun wa jade. Na la n ka lo lori eto yi. Eyin baba wa mani mani, eyin baba wa moyan moyan. Eyin na le ni bi abaroko ti si la fa bo si. Amo n bi ati koko menu duro lose to lo. Na la ti koko gbe ka to wa ma tesi waju fun tose yi. Eku kale.